0: Benar. Betul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Ini.